katsanto ka kalung oi lo ti laron satu kharo thang pu yawar te ane laram hlunin kadi ka boi mam pu ti lasak longai thak chun samang o oh.

kadi ka boi mam pui ti la ron sa tu kha le ram lu ni ani chu de zong chu ton chuma ta na zair moi hun kan man ho the chu ani hei hi akashwani aizol ani tona chuan fakna re moi rt longai thlang u

kala pathum na tan chuan kala du ber ta zinga mi kati anga ar van ramoya la a thiam taka asak an lung leng venge ang ti la kha a pathum na tan han than le kan du a helai kei chek lo poin du kan tamin karinga hela moi ti ve tu zong zong tan karon thlang don ani an lung leng venge ang ti hi kan thian ho ngai na la te ani a hun sang sanga zirna wangten kho sang sanga te kan oma ezon na wangten kho sang sanga te kan oma tia khanin thian thar kan chara kan thian lui te kan ngai le a kan thian thar thar te kha a hluian lo ni le a tian khan hun sang sanga mol sang sanga kan an om nuwa e thian lui te kha an ngai na em em thina min ngai veang ti te po arin thai thina an lung te po len ve nge te karin thina kang ka thian lui zong zong te tan le hela moi ti ve tu zong zong te tan hela hi kan thang le ange ar van ramoya an lung leng ve nge yang ti la longai thaleng

Ado le tan chuan siwan sanga hla kal hladu em em mai kandam chan ti kha he huna hian han thlan le kadua ei ni hring te hi achang chuan bei dongin kalom thina dam chan nei lo ten kanin thre thina meidon rum rum te har satna te kan to chang hian he la hi kangal thla thina he kho vela dam chan nei lo nia kai ngai chang te he kho vela om ve chak lo chang te kan nei thewin kan ringa khang hun ka ton thin a khan heng la hi he la hi ka ngai tha thina dam chan ka nei ve ni ti he la mang hian ka dam mala tul ve ni ti he la mang hian ke ma kain fui thar le thina mising te hi dam chan nei lowa piang tu ma kan om lowa tun huna po he la than ngai tha tu te zong zong ji ma po har sat na te boi na te mang an na te an chunga a thleng fo thri na maro chu pathian hian chan om lo mi ring dei min siam lo ni ti ring tla tila bei se na nen hela hi ngai tha theu turin ka som cheu ni siwan sanga kandam chan ti la lo ngai thang

dur le atan siwan la lo moma la tho han than le kan duwa kalo honge ti kha han than le ka duwa kan than chana chu la lo moma hi azai thiam ka ti a a o ngai tha ka nuam ka ti a ala thuwa cheng thai ka ti a tin a o sang tak mai ra min suai del del thin hi lung leng thin ka ti a tin hela kan than chan lian tak pakhat chu thalai te he kho vela kan nom na te u min kan du zong te u min han tlan thin mai la ato pa chun lalpa ne na kalo hong e kan ti le ngai fo thin ahun lai jun kan the thiam thin lova kan chak zong te kan u ma nuam kan ti zong kan thak le kan har sat na kan mang an na kan veidon na lakata min chan tu nia kan ngai he kho vel thila te tlan thi mai la ato pa chuan kalo honge isuan ne na lalpa ne na kalo honge kan ti le angai fo thin chuwang chuan vo in nia hun har sa paltang mek te kan omang khang zong zong tan khan he kho vela hlim na tlon tling om lo ni ti sria lalpa ne na hong le theu turin kan in so mani ole tuna chuan lalom ma sak kalau hong e ti la ilangwai thangu.

ita lo chuan ti la kan ngai thlak tak ron sa tu khalan mun kimi ani tuna chuan mal som tlongan hmanga i tu kan ei ti la asak i lo ngai thlang u.

Ke aya mangai tu che an om lo ti la kan ngai thlak tak ron sa tu kha zoram chani ani a lian sai lo va pu chuau pu ani tuna chuan Eliza Lorin oman vanglai nun ti la sa ilo ngai thlang u.